0: на Türkiye.
1: Yuflet Zari i Türkiye.
2: 这里是土耳其之声广播电台。
3: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
4: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
5: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
6: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
7: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
8: ایچ رادیو وچه ترکیه.
9: گوارید گولس ترکیه.
10: ایفیرده ترکیه اوازه.
11: گیپلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonitis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラスオットナトルキエ。
8: エフィルダトルキエオボーズラジオさ。
9: イッツトルキエハンギアラジオや。
14: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
14: ブラス、トルキエニンセシラジオス。
3: Let's keep it going with two lovely songs on the Voice of Türkiye. First, Kayıp by Tarkan and then Boş Yere by Sıla.

اینجا آنکارا بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز جمعه 22 می سال 2026 میلادی برابر است با اول خرداد سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روزه در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره های توکسات 4A، تایکام 3 و آپتوس دیدو نیز شنونده برنامه های ما باشید. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های فراخبر، موزیکال حرف و ترانه و برنامه ترکیه سرزمین طعم های خیابانی به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه اخبار. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد ارتش ترکیه ضامن صلح و ثبات در منطقه و جهان است. ترکیه روند بازگشت فعالان ناوگان جهانی غزه از اسرائیل را پیگیری می‌کند. پیام بانوی اول ترکیه به مناسبت پنجمین دوره هفته مطبخ ترکیه و افشاگری فعالان بین‌المللی از شکنجه در بازداشتگاه‌های شناور اسرائیل پس از توقیف ناوگان جهانی سمود. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان جمهور ترکیه روز پنجشنبه 21 ماه می اعلام کرد ما به عنوان ترکیه در برابر کسانی که بر جنگ و آشوب سرمایه گذاری می کنند همچنان از صلح و ثبات دفاع می کنیم. اردوغان این اظهارات در جریان سخنرانی خود در آزمایش میدانی با آتش واقعی مشترک و ترکیبی FS 2026 در شهر ازمی در غرب ترکیه بیان کرد. اردوغان گفت ارتش ترکیه ارتش استقلال است. ارتش ترکیه در طول تاریخ هیچ مکانی را که به آن وارد شده ویران نکرده، بلکه برعکس مکانهای ویران شده را بازسازی و آباد کرده است. رئیس جمهور ترکیه افزود ارتش ترکیه همانگونه که ضامن امنیت کشور و ملت خود است، یکی از مهمترین تضمین کنندگان صلح، آرامش و ثبات در سطح منطقه‌ای و جهانی نیز به شمار می‌رود. اردوغان

0: تأکید کرد ما در برابر شبکه های نسل کشی که در غزه و لبنان بدون تفاوت میان کودک و بزرگسال، زن و سالمند دست به کشتار می زنند، همچنان از ارزش های مشترک انسانی دفاع خواهیم کرد. ترکیه دعوی مداخله غیرقانونی اسرائیل علیه ناوگان جهانی سمود که عازم غزه بود با همه نهادهای مرتبط همکاری می کند تا امنیت و بازگشت امن شهروندان خود را که از سوی اسرائیل بازداشت شدند تضمین بکند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ملی نکست سوشیال اعلام کرد پروازهای ویژه‌ای که برای ساعت بعدی امروز برنامه‌ریزی شده‌اند، انتظار می‌رود شهروندان ترکی که همچنین شرکت کنندگان ناوگان امدادی از کشورهای ثالث را به ترکیه بازگردانند. در این بیانیه تأکید شد ترکیه ضمن انجام مسئولیت‌های انسانی خود در قبال غیرنظامیان در غزه به دفاع از حقوق شهروندانش ادامه خواهد داد. فیدان همچنین بار دیگر بر تداوم حمایت آنکارا از مردم فلسطین تاکید کرد. امین اردوان همسر رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه به مناسبت هفته مطبخ ترکیه که از 21 تا 27 ماه می برگزار می شود در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی پیامی منتشر کرد. بانوی اول ترکیه در این پیام اعلام داشت از حضور در برنامه افتتاحیه هفته مطبخ ترکیه که امسال برای پنجمین بار با موضوع میراثی بر سر یک سفره برگزار می شود در کنار سفیران کشورمان، همسران گرامی آنان و چهره‌های ارزشمندی که دل در گروه آشپزی ترکیه دارند خرسند شدم. وی افزود آشپزی ترکیه لطیفترین سفیر فرهنگی ماست که روح و وجدان آناتولی را به سراسر جهان منتقل می کند. امین اردوان با اشاره به جایگاه مطبخ ترکیه در عرصه جهانی گفت وظیفه ماست که تصویر کشورمان در عرصه خوراک شناسی را از محدود شدن به چند غذای شناخته شده در جهان فراتر ببریم و آن را در جایگاهی که شایسته آن است به عنوان آشپزی معنا، فرهنگ و ارزش را در جهان معرفی بکنیم. فعالان حقوق بشر با ارائه گواهی‌های از شکنجه توسط مقامات اسرائیلی و توصیف رفتار آنها به عنوان رفتاری بدتر از حیوانات تأکید کردند آزارهایی که متهم شده‌اند در مقایسه با مصائب مردم فلسطین ناچیز است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، فعالان ناوگان جهانی سمود که در آبهای بین‌المللی توسط اسرائیل روبوده شده بودند اعلام کردند خشونت و بدرفتاری سربازان اسرائیلی با آنها با رنج‌هایی که فلسطینیان متحمل می‌شوند قابل مقایسه نیست. این فعالان پس از حمله نیروهای اسرائیلی و بازداشت در آبهای بین‌المللی با سه پرواز شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز به فرودگاه استانبول منتقل شدند و در گفتگو با این خبرگزاری به تشریح تجربیات دوران بازداشت خود پرداختند. سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردند وضعیت انسانی در غزه همچنان فاجعه بار است. سازمان غیر دولتی جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد بیش از 6 ماه پس از تایید طرح صلح سازمان ملل در غزه وضعیت انسانی در آنجا همچنان فاجعه بار است و از اسرائیل خواستند به تعهدات خود احترام بگذارد. نمایندگان سازمان‌های آکسفام، نجات کودکان و پناهندگان بین‌المللی در مقر سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفتند که شکاف‌های بزرگی میان تعهدات اسرائیل و واقعیت زندگی فلسطینیان همچنان وجود دارد. رئیس آکسفام امریکا گفت اسرائیل همچنان مانع ورود بیشتر گروه‌های با تجربه امدادرسان برای انتقال تجهیزات ضروری مانند لوله‌های تعمیر شبکه آب، سرپناه، مصالح و تجهیزات پزشکی در سطح مورد نیاز می‌شود. به افزود این وضعیت با وجود وعده‌های بازسازی، توسعه اقتصادی و رفاه بلند مدت ادامه دارد. دولت امریکا اعلام کرد 9 نفر در لبنان از جمله چند تن از نمایندگان پارلمان این کشور را به دلیل ارتباط با حزب‌الله در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. در بیانیه که از سوی تامی بیگیت سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا منتشر شد آمده است، امروز امریکا 9 فرد را که زمینه تضعیف حاکمیت لبنان توسط حزب الله را فراهم می‌کردند تحت تحریم قرار داد. در این بیانیه تصریح شده است که نام‌های یاد شده به دلیل ارتباط با حزب الله به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. از سوی دیگر وزارت خزانه داری امریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای جزئیات و اطلاعات مربوط به افراد تحریم شده را به اشتراک گذاشت.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: کرملین اعلام کرد تهران و واشنگتن باید پیشنهاد مسکو درباره انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه را مورد گفتگو قرار دهند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مسکو گفت که امریکا هنوز این پیشنهاد را نپذیرفته است. پسکوف گفت ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه این پیشنهاد را در جریان گفتگوهای پشت درهای بسته با شی جی‌پینگ رئیس جمهور چین مطرح کرده است. سخنگوی کرملین در این باره گفت آنها در جریان دیدار هنگام صرف چای درباره ایران گفتگو کردند. پسکوف از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و گفت دقیقاً به همین دلیل این گفتگو پشت درهای بسته انجام شد. سخنگوی کرملین در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون کوبا گفت معاصره این جزیره از سوی امریکا پیامدهای فاجعه باری برای مردم عادی دارد. به گفت معاصره خود این جزیره از نظر ماهیت بی‌سابقه است و پیامدهای انسانی فاجعه باری برای مردم عادی ساکن آن دارد. بدیهی است که هر گونه قدرت نمایی بیشتر در قالب این ناوگان و مواردی از این دست تنها می تواند وضعیت ساکنان این جزیره را وخیم تر بکند. وزیر کشور پاکستان در تهران پیرامون پیشنهادهای پایان جنگ امریکا و ایران گفتگو کرد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان بار دیگر با عباس راخچی وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد تا پیشنهادهای مطرح شده برای پایان دادن به جنگ میان امریکا و ایران بررسی شود. به گزارش رسانه‌های ایرانی این دیدار در ادامه تماس‌های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن و با میانجیگری پاکستان انجام شده است. بر اساس این گزارش محور این دیدار بررسی پیشنهادهایی بود که به تماس‌های غیر مستقیم جاری میان ایران و امریکا مربوط می‌شود. اواخر روز پنجشنبه رسانه‌های ایران اعلام کردند تبادل پیام میان ایران و امریکا از طریق میانجیگری پاکستان همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش تلاش‌ها برای دستیابی به چارچوب یک توافق ادامه دارد، هرچند برخی اختلاف‌ها هنوز حل نشده باقی مانده است. طبق این گزارش‌ها وزیر کشور پاکستان که برای دومین بار در این هفته به تهران سفر کرده، پیامی از طرف امریکا به مقام‌های ایرانی منتقل کرده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا روز جمعه 22 ماه می اعلام کرد در ارتباط با وضعیت مربوط به ایران و تنگه هرمز پیشرفت اندکی حاصل شده است. روبیو پیش از نشست وزیران خارجه ناتو در کنار مارک روته دبیرکل ناتو به خبرنگاران گفت پیشرفت اندکی حاصل شده است. نمی‌خواهم آن را بزرگ نمایی بکنم، اما کمی حرکت صورت گرفته و این خوب است. روبیو گفت اصول بنیادین همچنان همان است. ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. به سادگی نمی‌تواند با آن دست یابد. وی گفت واشنگتن در انتظار نتیجه گفتگوهای جاری مرتبط با ایران است و همزمان تأکید کرد که موضوعات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و ذخایر اورانیوم با غنای بالای تهران باید مورد رسیدگی قرار گیرد. و زکیه احمد همراه با دو راهنمای نپالی به قله 8848 متری اورست رسید و به نخستین زن افغانستانی تبدیل شد که بلندترین قله جهان را فتح کرده است. باشگاه آلپاین پاکستان، انجمن رسمی کوهنوردی این کشور، در بیانیه اعلام کرد که زکی احمد صبح همان روز همراه با دو راهنمای نپالی از روستای تامه در منطقه خومبو

0: نپال به قله اورست رسیده است. در این بیانیه آمده است که صعود موفق زکی احمد دستاوردی مهم برای کوهنوردی افغانستان و زنان کوهنورد این کشور به شمار می رود. حامیان زکی احمد این موفقیت را نشانه ای از پشتکار و اراده زنان در عرصه کوهنوردی توصیف کردند. قله اورست که در رشته کوه هیمالیا و در مرز میان نپال و منطقه تبت چین قرار دارد، با وجود ارتفاع بسیار زیاد و شرایط دشوار، همچنان کوهنوردانی از سراسر جهان را به خود جذب می کند. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم.
1: اخبار جهان به 41 زبان جهان را از آدرس trtvotworld.com دنبال کنید.
2: حملات نظاممند ارتش اسرائیل به نمادهای مقدس مسیحیان و مسلمانان فراتر از پیام‌های رسمی محکومیت بیانگر بحرانی عمیق و ایدئولوژیک و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. کارشناسان تأکید می‌کنند که برخلاف ادعای حوادث فردی، حملات به میراث کهن دینی منطقه با فرهنگ نهادینه شده مسئولیت از مجازات همراه شده است. در برنامه فراخبر امروز، خلاصه‌ای از تحلیل زینب جونکار برای تی‌آر‌تی ورلد را می‌شنوید. ارتش اسرائیل پس از انتشار تصاویری از بی‌احترامی یک سرباز اسرائیلی به مجسمه حضرت مریم در روستای دبل در جنوب لبنان بار دیگر ناچار به ارائه توضیح عمومی شد. بیانیه سخنگوی ارتش مبنی بر این که حادثه با جدیت بررسی شده و رفتار سرباز با ارزش‌های ارتش همخوانی ندارد، تقریباً همان متنی بود که حدود 3 هفته پیش پس از تخریب مجسمه حضرت عیسی در لبنان منتشر شده بود. تکراری و قابل پیش‌بینی بودن این ادبیات رسمی محکومیت باعث شده است که در میان جوامع مسیحی منطقه اعتبار خود را از دست بدهد. به گفته کارشناسان، هدف قرار دادن نظاممند نمادها و اماکن مقدس مسیحیان نه مجموعی از حوادث پراکنده، بلکه بازتاب یک بنیان ایدئولوژیک مشخص است. استفان سایزر، کارشناس صهیونیسم مسیحی، صهیونیسم را تجلی برتری استعمارگرانه شهرک نشینان توصیف کرده و میگوید این ساختار از طریق سازوکارهای آپارتاید مصادره و جداسازی عمل میکند. او همچنین معتقد است که صهیونیسم تنها از راه پاکسازی قومی و در صورت لزوم نسل کشی گسترش مییابد. به گفته سایزر، تحقیر مردم بومی و باورهای آنان علت اصلی تخریب عبادتگاه ها در طول یک قرن گذشته است. در آخرین حادثه در جنوب لبنان، پس از آنکه یک سرباز اسرائیلی مجسمه حضرت عیسی را تخریب کرد، مجازات 30 روز زندان نظامی برای عاملان از سوی افکار عمومی جهان کاملا ناکافی ارزیابی شد. شورای اسقف‌های کاتولیک سرزمین مقدس در بیانیه‌ای به امضای کاردینال پیر باتیستا پیسابالا اعلام کرد که این حادثه را با خشم عمیق و محکومیتی بی‌قید و شرط دنبال کردند. این شورا تأکید کرد که چنین اقداماتی تنها توهینی دینی نیست، بلکه شکستی اخلاقی است که احترام به کرامت دیگران را به شدت خدشه‌دار می‌کند. همچنین بیش از 150 رهبر یهودی از سراسر جهان با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را آلوده کردن نام خدا توصیف کرده و از جهان مسیحیت عذرخواهی کردند. پروفسور آمالندو میسترا از دانشگاه لنکستر معتقده که درگیری‌های جاری در خاورمیانه بیشترین فشار رو بر دوش جوامع آسیب پذیر مسیحی گذاشته. او نابودی عبادتگاه‌ها و نمادهای کهن مسیحیت در سرزمینی که این دین در آن متولد شده را خسارتی بزرگ برای جامعه جهانی توصیف کرده و بر مسئولیت حقوقی و اخلاقی دولت‌ها در حفاظت از این میراث فرهنگی تأکید می‌کند. رویکرد اسرائیل نسبت به اماکن دینی در روستاهای دبل و یارون به وضوح مشاهده میشه. ارتش اسرائیل ضمن پذیرش خسارت وارد شده به یک صومعه کاتولیک در بارون مدعی شد که ساختمان دارای نشانه‌های مذهبی نبوده است و به این ترتیب تلاش کرد از مسئولیت شانه خالی کند. اما عبدو ابو قاسم، مدیر مرکز اطلاعات کاتولیک این ادعا را رد کرده و تاکید

کرد که این بناها پایگاه نظامی نیستند، بلکه مراکز صلح و آموزش به شمار می روند. بی احترامی ها به این موارد محدود نمی شود. در ژوئیه 2025 در حمله به محوطه کلیسای خانواده مقدس در غزه، تنها کلیسای کاتولیک این منطقه، غیر نظامیان جان خود را از دست دادند. کلیسای سنت پورفیریوس، یکی از قدیمی ترین کلیساهای منطقه، نیز زمانی هدف حمله قرار گرفت که غیر نظامیان به آن پناه برده بودند. نمونه ها بسیار بیشتر از این هاست. بر اساس داده های مرکز آزادی دینی، تنها در سال 2025 در اسرائیل 181 مورد آزار و تعرض علیه نهادها و نمادهای مسیحی ثبت شده و در سه ماه نخست سال 2026 نیز 44 مورد جدید به این آمار افزوده شده است. کنوانسیون 1954 لاهه درباره حفاظت از اموال فرهنگی در زمان درگیری‌های مسلحانه که اسرائیل نیز عضو آن است، به صراحت آسیب عمدی به اماکن دینی و فرهنگی را ممنوع می‌داند. کارشناسان تأکید می‌کنند که مجازات‌های نمایشی و عذرخواهی‌های کلیشه‌ای نمی‌توانند جایگزین ضمانت‌های حقوقی پیش‌بینی شده در این کنوانسیون شوند. پروفسور میسرا نیز خاطر نشان می کند که تخریب این بناها که از سوی یونسکو به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته شدند، جنایات اخلاقی و انسانی محسوب می شوند. این واقعیت که روستای دبل با وجود آن که از دستور تخلیه اسرائیل مستثنا شده، همچنان هدف حملات قرار گرفت، ادعای اشتباهی بودن این نقصها را بی اعتبار می کند. استفان سایزر معتقد است که نگرش تبعیض‌آمیز نهفته در بنیان صهیونیسم باید در سطح بین‌المللی محکوم شود و مسئولان این اقدامات به اتهام جنایات جنگی محاکمه شوند. با وجود همه این تحولات، مشاهده می‌شود که همبستگی میان جوامع مسلمان و مسیحی منطقه علی‌رغم سیاست‌های تفرقه بینداز و حکومت کن، امروز بیش از هر زمان دیگری تقویت شده است. شنوندگان گرامی، خلاصه ای از تحلیل زینب جونکار را شنیدید با عنوان نقض نمادهای مقدس توسط ارتش اسرائیل و نهادینه شدن مسئولیت از مجازات. تا برنامه بعدی فراخبر، خداحافظ.

امروز میخواییم شما رو با یه غذای خیابونی خوشمزه، سیر کننده و سرشار از مواد مغذی آشنا کنم. کمپیر. نمیدونم اولین باره که اسم کمپیر رو میشنوین یا نه. اگه اولین باره جای درستی اومدین، چون توی این برنامه غذاهای سریع اما در عین حال خیلی خوشمزه رو از طعمهای خیابانی ترکیه براتون معرفی میکنیم. منوی امروزمون کمپیر. کمپیر به عنوان یک کلمه اسمیه که در برخی از مناطق آناتولی به سیب زمینی داده میشه. با این حال به یک غذای خیابانی محبوب هم اشاره داره که در فر یا روی زغال پخته میشه و با مواد مختلف طبق ترجیح غنی میشه. حالا قبل از اینکه با این خوراکی خوشمزه شگفت انگیز آشنا بشیم، بیاین نگاهی کنیم به تاریخچه کلمه ها از سیب زمینی و کمپیر. ترک‌ها سیب زمینی رو دیر کشف کردن. سیب زمینی در قرن 16 در آمریکای جنوبی کشف شد و به مرور زمان در سراسر جهان هم گسترش پیدا کرد. اونا حدود دهه 1850 وارد غذاهای عثمانی شدند. اما استفاده گسترده از اونا در آناتولی تا آغاز قرن 20 طول کشید. این روزا سیب زمینی جایگاه خیلی مهمی تو غذاهای ترکی داره. بعد از نون، سیب زمینی یکی از غذاهای پرمصرف تو آشپزخونه های ترکیه هست. به طور کلی میتونیم متوجه بشیم که کلمه ترکی پاتاتس یعنی سیب زمینی شبیه کلمه انگلیسی پوتیتو هست. دلیل جالبی برای این امر وجود داره. اسپانیایی ها سیب زمینی رو از امپراتوری اینکا یاد گرفتن. اینکاها سیب زمینی رو پاپا و سیب زمینی شیرین رو باتاتا اسم میدادن. در اسپانیایی ترکیب این دو کلمه منجر به استفاده از کلمه پاتاتا شد که اسم سیب زمینی رو به خودش گرفت. بنابراین کلمه هایی که امروز استفاده می کنیم درست مثل غذا رد پای تمدن های گذشته رو تو خودشون دارن. کمپیر تاریخچه کاملا جداگانه و قابل توجه داره. تو بسیاری از زبان‌های بالکان کلمه‌هایی که به سیب زمینی اشاره دارند کاملاً شبیه کلمه کمپیر هستند. به عنوان مثال در زبان مقدونی سیب زمینی کمپیر نامیده میشه. در زبان‌های سربی، بوسنیایی و اسلوونی کرومپیر. در زبان کرواتی کرومپیر و در زبان مجاری کرومپلی هست که همگی به معنی سیب زمینی هستند. این کلمه ها در نتیجه تعامل بین فرهنگ ها وارد زبان ترکی شدن. این یک فرایند کاملا طبیعیه، چون کشورهایی که ذکر کردیم در مناطق جغرافیایی نزدیک به ترکیه امروزی واقع شدن و در گذشته بخشی از امپراتوری عثمانی بودن. با این حال سفر کلمه کمپیر به اینجا ختم نمیشه. اگه به شما بگیم که ریشه اون در واقع آلمانیه چی میگی؟ در زبان آلمانی کلمه سیب زمینی کارتوفل هست. با این حال در جنوب آلمان کلمات گرومبیر، گرومبیر یا کرومبیر هم برای سیب زمینی استفاده میشه. این عبارت ها به معنی گلابی زیرزمینی هستند. تخمین زده میشه که این کلمه ها با مهاجرت هایی که در اواخر قرن 17 رخ داد به بالکان رسیدن. در کشورهای بالکان استفاده از اون به عنوان کرومپیر و یا کرامپیر آغاز شد. ترکای بالکان هم این مفهوم رو پذیرفتن و اون رو با ترکی تطبیق دادن و به آناتولی بردن. بیاییم ببینیم چطور کمپیر به یک غذای خیابانی تبدیل شد. کمپیر در اوایل دهه 1990 وارد غذاهای ترکی شد و اولین بار در آنکارا ظاهر شد. اون زمان این غذا در اروپا به عنوان یک غذای محبوب شناخته می شد و با کره و پنیر سرو می شد. تو آنکارا سوسیس و سالاد

روسی بهش اضافه شد. اما در استانبول اوضاع بیشتر تغییر کرد. تاجران استانبولی کمپی رو کشف کردن و داستان آغاز شد. اونها اون رو با پیشغذاهای مختلف تزیین کردن و به شکل امروزی درآوردن و حالا مهمترین بخش. حالا میخوایم یک سیب زمینی ترد رو تصور کنین که تازه پخته شده و از بیرون کمی قهوه‌ای رنگه. سیب زمینی از وسط نصف میشه، توش با نمک و کره و پنیر مخلوط میشه تا به غلظت پوره برسه و بوشم که واقعا فوق‌العاده است. بعد گزینه پر کردنش میاد. انتخابای زیادی وجود داره که تصمیم گیریش آسون نیست. سوسیس، خیارشور، ذرت، سالاد روسی، کسر که نوعی سالاد بلغوره، زیتون سیاه و سبز، رب گوجه فرنگی، پیشغذاهای ماستی مثل هایداری که نوعی سس ماستیه و البته سس کچاب و مایونز از محبوب ترین گزینه ها هستن. شما دوست دارین کمپیرتون رو چطور بخورین؟ نوش جونتون. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

سلام سلام، ظهر جمعتون به خیر. امروز جمعه است، روزی که خیلی ها نفس راحت میکشن. بعضی هم تازه یادشون میافته چقدر تو هفته خسته شدن. ولی جمعه فقط پایان یک هفته نیست، میتونه شروع یک حال خوب باشه. با ما باشید در برنامه حرف و ترانه، 30 دقیقه موسیقی و حرفای کوتاه اما پرمعنا.

جمله هست که میگه گاهی لبخند زدن شجاعانه ترین کاریه که میتونی انجام بدی. شاید امروز همه چیز عالی نباشه، اما همین که هنوز ایستادی یعنی قوی هستی. پس به خودت فرصت بده، نفس بکش و لبخند بزن.

روزی یه پسر بچه از پدرش پرسید: بابا، چرا بعضیا سریع موفق میشن؟ پدرش گفت: چون بعضیا فقط آرزو میکنن، اما بعضیا هر روز یک قدم کوچیک برمیدارن. موفقیت همیشه با حرکت شروع میشه، نه با فکر کردن. امروز اگر فقط یک کار کوچیک برای خودت انجام بدی، یعنی مسیرت شروع شده.

0: بهتر؟
1: دوست خوبم، این روزا همه دنبال یه قرص ضد استرسن، اما بعضی وقتا ضد افسردگی واقعی یک گفتگوی خوبه، یک موسیقی خوبه، یا حتی یک پیاده روی کوتاه. زندگی قرار نیست همیشه کامل باشه، ولی میتونه واقعی و قشنگ باشه.

گاهی آدم باید از خودش شروع کنه، نه برای اینکه دنیا تغییر کنه، برای اینکه دلش آروم بشه.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.